0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går måtte jeg gjemme ansiktet mitt mens jeg så på filmen Venninne.
2: Har du sett på skrekkfilm, Ellen?
1: Neida, neida. Jeg har altså vist min beste venninne en av de beste filmene jeg vet om i verden. Problemet var bare at jeg var ikke forberedt på at denne filmen blir veldig trist på et tidspunkt. Og jeg merket at hver gang det en karakter som dør i denne filmen, og hver gang hun karakteren dukte opp, så fikk jeg tårer i øynene. Og det jo en spoiler av filmen, ikke sant?
2: Nå blir jeg nysgjerrig på hvilken film det du har vist fram til venninna di.
1: Jeg har altså sett Little Women heter filmen. Den kom for noen år tilbake. Det bland annat hun som spelar Hermine som spelar en av huvudrollerna.
2: Och var det som gjorde att du blev intresserad i filmen i utgångspunkten?
1: Ja, det var nog det. Alltså den är ju på något sätt satt i gamla dagar, handlar om en syskonflock på 4 som växer upp och hurdan barndomen, hurdan liksom livet går från att vara barn till att vara vuxen och så har man inte lust till att bli vuxen och detta kan man ju känna sig igen i, och i vart fall när det handlar om 4 systrar. Och den ene systern skall ju då bli ganska sjuk och det blev väl vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller.
2: Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
1: Nei, så jeg må liksom si. Det er sånn vi ser på film i går.
2: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
1: Nei, nei, men som vi sitter i sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt. For hver gang den søsteren som blir dårlig havna på skjerm, så begynte jeg å gråte. Og den filmen varer i to timer, ikke sant?
2: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
1: Men Nimi lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så bør du se Little Women. Den ikke så trist, altså.

0: ett I natt I ett område där det bor många människor. Och funn på stedet gör att polisen menar att kunna slå fast att det är avfyrt skudd på stedet. Politiet undersöker nu om skjutningen I Oslo kan ha sammanhang med skjutningen mot en privatbolig på Sand I Ullensaker igår kväll. Det har varit nya kraftiga russiska raketangrepp mot Kyiv I natt. Så långt är det meldt om att en person är drept och flera skadat. Runt 10 kraftiga explosioner rystet den ukrainska huvudstaden. Myndigheterna hade advart kort tid för raketerna stod ned och bett folk om att söka täckning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utrulling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd I New York I går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndighetene KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt og det veldig raskt. Kinas president Xi Jinping landet I USA I natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerhet rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent I natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge pausen I handelskrigen mellom de to landene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Dette god morgen med Elin og Kjetil.

0: Det är Flippard. Och jag är inne i en blytung Def Leppard-period om dagen.
1: Kan ikke du fortelle om vad du gjorde i helgen?
0: I helgen så var jeg på hytta på fjellet. Jeg driver og pusser opp et bad, og så har jeg kjøpt en sånn diger høytaler med veldig mye lyd i, ja. Og knapp med ekstra bass. Og så spiller jeg Def Leppard.
1: Ja, du hørte på 10 Def Leppard-låter i løpet av 2 dager i helgen på repeat mens du pustet opp badet. Altså, litt for meg, litt torturkammer også.
0: Jeg har pusset bad i kanskje 25 timer i løpet av helgen.
1: Ja, bare de samme 10 Def Leppard-låtene.
0: 10 Def Leppard-låter på repeat.
1: Hvor mange ganger hørte du Animal?
0: Nei, Animal ikke på den lista. Det litt mer deep cut, så det var en befrielse å høre Animal her på P6 nå. Snart Kim Larsen, og så Bruce Springsteen også på gang. Men bare en gang da, hver av dem.

0: läsa en sak enstå, läs den igen med en annan vinkling I nationen. För så kan en göra det också. Läs om presidenter och toppledare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. För bygda och småbyarna är också en del av det stora bilden. Läs nationen också.
1: Letar efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidde och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no.
2: Hej, det är Lasse. Jag vet inte vad jag ska laga till middag. Jag har inte peiling på om alla dukar upp och jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör jag då?
3: Då drar du på Rema 1000, Lasse. För på Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200 lappen. Ukens middag är enkel bolognese till 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
15: Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.